Inangu nyimbo imerambira foto nzinga uno nje chikumi na yashwiri kubasali ndiye nsoro wa nyimboyo ni reconhecimento ya Humildo Domingos. Itamira foto kumi na sinaia, tia kala mambute chikumi na yashitatu.